0: zero solo bala.
1: Vai manyo ken tu yiran slok.
0: Slok ba.
1: Ah.
0: Da da ro tu ta fa le ina do ta ba wa masia.
1: Ah mala ngara wa na la.
0: Ade ti kante me ngame te die la po. Di masga magi duka ne masa da masa da tula. Te me kele bor ti tona ti morgi yara. Busman.
1: Ken.
0: Te ke yona te kante me.
1: Po ya yo.